na foforo nso enye bi ahwe nti anwumre yi eye share na wo like na wo share na afoforo nso enye bi etie enye bi nso ahwe e wo honom ensem wa anwumre yabo ne beda de sum kase mu etifi ensem bi ensem mrahye bedefie eku a eye ehwe nsase ene obade ebobem no mo de adom yeso abediku no won makwa pro ne ne won mo kasa o mo chese kwan a efom agudi a wotu anamra kwan so ene kwa manfo ofaso etwa kwa emu nua no e ade a e ha dwim papa wode ho nsem so etumi atudwam ne ne gana mampani John Dramani Mahama wa hye ne kiki ene wa fa ne tredua na wo hwe ya na nei emra ebetumi aboa ama suapon hudu ewo mamun so akonya ba beda ho ama mun so atumi atete anindifu a ombetumi abeye aloyafo wo mamun no wode ne nsa hyase se we wase ase enti ene kanenu ananka Ghana School of Law wo munko an ene omo akonya so omotete anindifu omo moya aloyafo wo mamun no ene de eni osa biu na wabetodwa se nipa baako ene afofuro enum de ya fine wonum a baako wono de nitianye de okwa fiase okoda fiase na baako maako edu e na afofuro num so eka ho so de yagye om trisu sika de nyane se om kotu ngura e de gu otumfo run about no so keje tia ho om ani mo om dwe e na om de kogu anei kemefo aso om pechi na enu na ye wiase nyina da e de si wa ye kai enanom na uba as ntimantemu a dwumede kesi e kɔso chenchire nche e kɔso okumase kropon mu eno de na esi akoma fm ye naso ye ne enanom eka ebomu a ye di sa dai eno nso ye de besom kase emu na ukopie Nigeria mamu twasu ko ho a abeto dwa se afarefo be se aduanan enene wonom atwa nanan won said wo bra wonom eto tupa ebi e wo eye esuo ni so wonom ye se chad fam wonom e won na sare ho sem esi ya enam so ma Nigeria fo afarefo be aduanan de wonom atwa nananom e wo ensie do na yesi aye dwumadie bi ekoso wei eye niji semu na yesi awos bi ekoso e wo Nigeria man mu e na Nigeria ni bi ono so wagidin pa odwasi ni wagidin yesi okopie dwumadie na se a afade a ode ko ye na tade a na ehye no no se yesi pano eno mo de aya atade no atade te se firi ni sisi ko ne fom nyina ye pan nko an eno nso ebreduru ha bla ntinta video nso na be hwe pan atade ye de be som kase mu se mika we nu adonre ba ku making kind e de amam se nwumre no nsia kase mu kinkanfo e ye me nana entry bu ase akomitwa ho aba me ba ye de nsemu emomu e betwa so nemom kai sem kro ye bumfumpa radio garden radio box wo mo fa nsemu de amae bu so ntwa ba tom pesa no so eye John Lee FM ugo PM and Logasu search ya eye Episcopal na ejo so kwa mo eye Odifo Dakoa Information Center.